Хош, СМС. Англиядан салам. Бізді енді таң ярыш епті. Саат 6:16 болды, деп. Біз вақт білін 9:16-да СМС язылген екен Бегел Усманов таманыдан. Демек, бізден 3 саат арқадамы. Барча Англияда, Бұйық Британияда тұрып ария донан тіңлей аткен юртташларымызге саламларымызны елдап қаламыз. Assalomu alaykum hammaga, aziz radio tinglovchilar, hammaga xayrli kun. O'g'lim Doston, ahvolaring, sog'liging yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Biz hammamiz yaxshimiz, hammadan senga salom. Xudoning panohida bo'l. Didorgacha o'zingni ehtiyot qil. Onang Gulbahor nomidan deyilgan. Elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil, mana shu yerga SMS'larni yo'llashingiz mumkin.